0: Tidia keke.
1: Aya mpa.
0: Na me patwa fa kan yo mano.
1: Jesus.
0: Fa kan yo mano.
1: Ya topa.
0: Mpa twa mo yere munya abotere. Ana bi kura ye no. Onse di pia ha no. Eno kura ye kanti. Ana mko afo nya blessing wa ha. Pastor Chris Campbell. Fa tidia.